0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom trenutnog stanja. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 16, u Sarajevu 18, u Mostaru i Trebinju 22, u Neumu 26 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni, u Njujorku je 25, u Atini, Rimu 22, u Sidneju 21, u Tokiju 20, u Torontu 18, u Londonu 17, u Madridu i Parizu 15, u Moskvi i Beču 13, a u Stokholmu 5 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 21 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni. Prvi dan vikenda, subota, 12. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 21 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni. Nedjelja, 13. septembar, bit će umjereno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 23 i 27, u Hercegovini do 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za ponedjeljak, 14. septembar, bit će malo do umjereno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Gort Marketima. Kruška Viljamovka, kilogram 2,20. Jabuka Gala, kilogram 1,45. Pivo Apatinsko, 2 litra, 2,99.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima Tesla 12, 399, kaučna razvlačenje 269,90, kuhinja 399, frižider kombinacija.

0: solarnih panela, obloga, podnica i akustičnih panela.
1: I 20% na sve mašine i alate, aparate za zavarivanje, mašina za keramiku, kompresore, agregate, perače i usisivače.
2: Ovog vikenda
3: veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.